0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: The prayers of this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó o bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó o dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Sámúẹ́lì.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mí o.
1: His name.
0: Bàbá Authority.
1: I will call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ̀kẹ́ bí ẹ wà.
1: Ṣé ẹ̀jú
0: ẹ lọ wájú ẹ lọ
1: ẹ̀yìn.
0: Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà náà.
1: A lot of yester yoke.
0: Àjàgà náà.
1: Yester yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: That keeps me from my group anymore.
0: Máa já. Mo jáde.
1: I come out of there.
0: Nínú àjàgà
1: náà. I come out of yester yoke. Oye
0: oye. Ọ̀pọ̀ àwọn ọba.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi o.
1: Àjàgà náà tó jẹ́ ayé mi pamọ́.
0: Já.

0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: The prayers of this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó o bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó o dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you will have testimony.
0: Wòlíì Samueli.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mí o.
1: His name.
0: Bàbá authority.
1: We call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ ké bí ẹ wà.
1: Ṣé ẹ wá?
0: Ẹ lọ wájú ẹ lọ ẹ. Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà náà. Àjàgà náà.
1: Yes, sir, yo.
0: Tó gbé mi pamọ́ fún lóore. Máa já. Mo jáde. Nínú àjàgà
1: náà.
0: Ọba àwọn ọba.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi o.
1: Àjàgà náà tó jẹ́ ayé mi pamọ́.
0: Já

0: Ẹyin ọmọ Ọlọ́run ẹ gbàdúrà.
1: Children of God, please pray.
0: Olúwa bá ń ṣe ogun náà.
1: Back up every battle of God.
0: Malinda Baleke Sider. Ogun kí mo pè.
1: Ogun náà.
0: Ẹ bá ń ṣe.
1: Back up ito náà.
0: Bí mo ṣe ń gbàdúrà. Ogun náà. Máa wọlé. Ogun náà.